fag de jour. Om vi lægen vort mi klor. Da det vært man dig, går ni jumme så gav dig. Anekdos over sit, og nek tydel så dem, og det lige samme dos med en morsende zumbe nek tofren.